Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
3: Дерест ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст хуҷастаи Мирзовалӣ.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст ва бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳри Нигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: احساسی از همه گوارا اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیس.

0: Курби Асгур дар Азия Плюс.
1: Корби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза бонки миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 76 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 26 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 злоти лаҳистон 2 сомонӣ ва 54 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 долари сингапур 7 сомонӣ ва 25 дирам ва 1 динори кувайт 3 сомонӣ ва 19 дирам арзиш дорад. Дар дунёи тиҷорат муваффақтарин шахсон онҳое ҳастанд, ки кореро ки анҷом медиҳанд самимона дӯст медоранд, гуфтааст Уоррен Баффет. Шарти асосии барору баракат ва иқболу сарбаландӣ ҳам ҳамин дӯст доштани касб ва самимона ба он машғул шудан аст. Шумо чӣ назар доред?
0: Курби Асгур дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзис корингӣ аз саноат содирот бонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта тиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гирид. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат содирот бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком.
6: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷӣ ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
9: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии. Идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
13: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
14: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
13: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
14: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
13: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
15: Радио Азия Плюс.
16: Мо кутуа как чанд маалумот баротон пешниҳод мекунем ва як эълони бисёр хубам дорем ва онҳое ки дар самти пардохтҳои ғайринақдӣ чанд рӯз аст ки ин як кадом як маълумоти муфиду ҷолибро ҷустуҷӯ мекунанд ва ин мавзӯъ яке аз мавзӯъҳои бисёр муҳим ҳам ҳаст. Хуб масъалаи андозбандии ҳамёнҳои электронӣ ва ҳоле ҳама дар бораи он суҳбат доранд ва мо имрӯз якбора якчанд мутахассисро даъват кардем. Насиб бошад соати 9 дар эфири мо хоҳанд буд онҳо ва онҳо ҳам аз комитаи андози назди ҳукумати Тоҷикистон ҳастанд ва ҳам аз агентии инновация ва технологияи рақамӣ назди президенти Тоҷикистон. Умедвор ҳастанд ки онҳо ба ҳама саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд вобаста ба ҳам аз раёсати такмили қонунгузорӣ ҳастанд, ҳам аз раёсати ба қайдгирии андозсупорандагон ҳастанд, ҳам аз шӯъбаи раёсати низомҳои андоз ва таъмини иҷрои ӯҳдадориҳои андозӣ ҳастанд ва ҳам аз раёсати ҳуқуқи агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Тоҷикистон ҳастанд.

0: шумо саволҳои худро пешниҳод кунед. Аз ҳоло метавонед ки ба телеграми мо бинависед ва ман албатта саволҳоро медиҳам. Ва шумо соати 9:05 баъди нашри хабари, яъне ки албатта ин барномаро гӯш кунед ва меҳмонони мо ҳам ба саволҳое ки мо инҷо тайёр кардем, як 14-15 савол тайёр кардам ки фикр мекунам саволҳое ки шумо масалан дар бораи он мехостед бидонед. вале ба ҳар сурат бисёр мехостам ки шумо ҳам ба суҳбати мо ҳамроҳ шавед, шумо ҳам назарҳои худро баён кунед, занг бизанед, бинависед ва умедворам ки фурсат барои ин мерасад. хуб, аммо ҳоло бошад суруд мешунавем ва идомаи бахшҳо камакак баҳтар хоҳад буд. лаззат физо ва як мавзӯи ҷолиб дар ин бахш ҳам дорем.
1: тарона радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
2: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نه. در تلگرام کانالی رادیوی آسیا پلیس انتظاریم.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزورها از 1225 سومونی، اوبگرم کنکو از 1445 سومونی، قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی، یخدونها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Хар ки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадоист ки хоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Дорогие Боной Хаспият. Саволи душвуртарин вуджуд надорад. Факат мо дар бораи базе маузуот маломот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуджуд надорад.
2: Дар ин бахш мо ҳамеша саволҳои ҷолиб пешниҳод мекунем ва интизори ҷавобҳои дуруст ва ҷолиби шумо ҳастем. Ва касе ки ду ҷавоби дурустро телефонӣ барои мо пешниҳод мекунад, соҳиби туфа аст. Рақами телефони мо 44-6-107-107 аст. Агар хоҳед чизе бинависед ё ҷавобҳоро дар телеграм бинависед, марҳамат 828-4-0-107. Фақат фарқ ин аст ки онҳое ки телефонӣ дарҳол баъди пешниҳоди савол ҷавоб мегӯянд, соҳиби туфа ҳастанд. Оно ки масалан фикр мекунанд аз куҷои маълумото мекобанд ва бадтар ё бо кӯмаки чизе ё касе бадтар мефиристанд дар телеграм, ин кор оно барои санҷиши дониши худашон бояд анҷом бидиҳанд. Хуб, таваҷҷӯҳ кунед ба ду савол ки дар доираи эрудит баротон пешниҳод мекунам. Хуб, уман дар милиса, дар уман соҳаи пулис ва ҷустуҷӯ баъзе сагҳо истифода мешаванд ки мисли овчарка, мисли ротвейлерҳо, мисли лабрадор ва сагҳои дигар, ва онҳо ине ки дар ҳолатҳои гуногун, дар ҳолатҳои мухталиф онҳо метавонанд ки барои наҷоти инсонҳо кӯмак кунанд, барои кадом як корҳои дигар низ ҳамчунин. Аммо як гурӯҳи сагҳое ҳастанд ки хуб ном доранд спаниел, ва як намунаи онҳо, як гурӯҳи махсуси онҳо як афзалият доранд. Ҳарчанд ки ин шояд дар баъзе ҳолатҳо камбудӣ ҳисоб шавад, не? Вале дар ҳолати корӣ афзалият дониста мешавад ва онҳо аслан аз рӯи ҳамон машома ё буёӣ бисёр хуб доранд ва ки ҳама камбудиҳои дигари онҳоро ва махсусан камбудии асосии онҳоро мепӯшонад. Ва ин камбудии асосӣ дар баробари камбудӣ будан як афзалияти ин гуна сагҳо ҳам ҳаст, ки онҳо метавонанд ки дар ҳатто майдонҳои ҷанг низ кор кунанд. Чӣ аст он камбудию афзалият якҷоя? Хуб, ин саволи аввал. Саволи дуюм вобаста аст ба декретҳо. Шумо медонед замони балшевикон, онҷо аввалин декретҳое ки қабул шуданд дар мавриди, якаш дар мавриди орфография буд, дуюмаш дигараш дар мавриди декрет дар бораи сулҳ буд. Хуб, сеюмаш чӣ буд? Дар кадом мавзу буд? Хуб, аз рӯи ҳисоб дуюм мешавад, вале ба ҳар сурат инҷо дар савол мо ду варианта гуфтем, декрет дар бораи орфографияро гуфтем, декрет дар бораи сулҳро гуфтем ва яки дигарро шумо бояд ки ба ёд биёред. Ҳамин аст ба қавле ду савол дар доираи эрудит ва фикр кунед. Касе ки ҳоло занг мезанад, берун аз эфира, ман назди телефон ҳастам. Телефони ҷавобҳои дурустро баён мекунад ё пешниҳод мекунад, соҳиби туфа аст. 44-6-107-107. Марҳамат, интизор ҳастам.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бигориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиҷорат. Хамраҳи шом. Дар ҳамаҷо. Азия Плюс.

0: рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. шуморо интизорем.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: Обу аво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бигориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе

роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бепориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Обугаву дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бигориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Тобистон фаро мерасад. 29 май дар боғи Ирам, шаҳри Душанбе, фестивали оилавии Салом Тобистон аз Азия Плюс ва Оби Зулол баргузор мешавад. Аз соати 14 то соати 19 шумо ва фарзандони шуморо шоу-барномаи ҷолиб, тӯҳфаҳо, аниматорҳо, озмуну викторинаҳо, ҳавзаҳои бозӣ, рангу тасвирҳо, варзиш, суруду мусиқӣ, суратгирӣ, ғизои хушмазза ва албатта ҳунармандону санъаткорон интизоранд. Шарикони фестивал Билинда, ширкати Сардор, Kids Craft, пешниҳоди ғизои болаззат аз Йовар, Маавати, Форам, Крембер ва Додо Пицца.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tg ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tg. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надиҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
6: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу гаво шиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои имшом тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ҳам 10 дараҷа гарм, дар Бохтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имшаб то 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс».

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш ҳамон чашм дор. Амир Хусрави Деҳлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, авзолиятро эҳсос намо.
2: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшав дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ҳам 10 дараҷа гарм, дар Бохтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имшаб то 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ва шумо таби болида орзумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва КФСИ. Фармойши хурок. Осон ва бейнаубат.
2: Попкорн ро ҳазорҳо сол пештар ҳам медонистанд. Қадимтарин донаҳои таркидаи ҷувори мака дар ғорҳои Нью-Мексико ёфт шуданд. Мардуми бумии Амрико тамоми хушаҳои ҷувори макаро ба реги тафсон ё равғани гарм мепартофтанд. Маҳзонҳо аввалин шуда попкорнро барои ороишҳои маросимӣ истифода бурданд.
1: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай.
3: Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед.
1: Ё занг бизанед.
3: 1400.
1: Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
3: Бубин. Бишунав ва бирақс.
4: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

рулер истес олкунандай муваффакит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои касбият.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ҳам 10 дараҷа гарм, дар Бохтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ имшаб то 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ва шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Рулер исти солкунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом тағйирёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ҳам 10 дараҷа гарм, дар Бохтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ имшаб то 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ва шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Дилкаш, номитаронаи навини Шабнами Сурайо ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

0: манетировка штанд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Commerzbank-и Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
2: Эҳсоси аз ҳама гуворо, акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшом дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ҳам 10 дараҷа гарм, дар Бохтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имшаб то 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дорозе тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: Ролер исти солкунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео ветки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хој борик, барој ошхона хој начандон калон, то мадел хој васеј ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Аджаво бухавое дорадин дайри кухан, урфи, ки тухми мир ми корево, джуз душман намируят. Урфи Ширози.
2: Интиколи пул тариқи бонки имон интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки имон интернешнл дусти молиявии шумо.
0: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр ёр сурудест шух ба дили кас оташак мебахшад то шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарони ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: Сурудинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқӣ дилнишин.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 4.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Модар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Делай громче. Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.